0: på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer. Steinsprut.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Med utslett.
5: Jo, men det er som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet, faktisk.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det er veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Mamma,
17: ja?
16: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
17: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
16: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
18: ja. Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
19: Bygg, bygg, Byggtorget.
18: Vi snekkes.
20: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
6: Morgen på PNI Retro presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Jeg har et godt lite råd å gi. Hvis du skal på konditori, hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge finga i. For vippetangen konditori har

Enten du jakter på elg, fugl eller bare den gode nostalgien. Du hører på P9 Retro med hjertet I 70-tallet.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
0: Får masse komplimenter for den.
1: Ja, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: Nå på Viaplay og TV3.
8: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
7: Med ingen rom for feil.
9: Nå må vi bare endre strategier raskt.
10: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
7: Teller hvert sekund.
11: Det stor risiko, rett og slett.
7: Mayday på Viaplay og TV3.
12: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
16: Jeg tenkte det.
15: Jeg tenker Erika.
16: Ja, det tenker jeg
17: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
18: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo.